0: İrune sal bısır vagara davye koça davye yam mamcalar der basın. Saruk usar kirdeyin herima kursanu Iraqi bigişti behsa rola mamcalar dikin. Dvena berde İbrahim Behrul Ulum dibeje mamcalar veke breyke mezin sivanake mezin bu jibu komkirna aliyen siyasi yen Iraq u herima kursanji ji her waha Adil Abdülmehdiji dide zanin mamcalar roleke mezin hebuye de çara serkirna arışeyin نابرة يكتيو بارتي دب تايبت
1: التشريعات بأمانة وحيات والله على ما
2: صمام الأمان ي عراقي أو ناز ناوي مرجع بلنت شيعيان دامام جلال سيوان كوم كري آلي ناكو كو پارستنا عراقي جفتنا و دوبركي طالباني حتى دجيان دامابو أو وصفة بكريار د سلماند شيعو سنة دمك دا كو دستيوان بخینا هفدو سرد بو لسر ایک میزج آلی مام جلال و دهات نکم کرنو آریشین هولی رو بغدا به یک تلفون چار سرد کر. مام جلال رول سرکی هبو ده آوا کرنا عراقانی که ما فهمیان دستور ده هات چسپاندن به طیبت کرد جی انکاری کرنه جی ناسنامه و کشتنو چوساندنه بو بجداری سرکی ده حکمرانیه ده. ابراهیم بحر العلوم سروکی دزگه بحر العلوم به ویرانگی

0: tekildar alyen pewendar ama de karyen tamam bükün.
1: Nişaneyin warza zivistanê li Qamişloyê diyar dikine. Barana yekemîn li vir bariya. Xelkên bajêr jî li bendêna ku îsal saleke bi xêr û silametî derbas bikin. Lê ew ne li bendêna ku zivistaneke weke her sal bi zehmetiyên xirabûna rêyan û komkirina ava baranê li nava kolanên wan û li pêşiya malên wan bibînin. Ji lewra jî daxwaz dikin ku îsal bajarvanî projeyên nû di bajar de ava bikin û rêgiriyê li egera lehiyan jî bigirin.
2: اول بران هذا شارعي ما قش حريني زفت ابتقاب دعويد كنا داخوزيا بلديه كان شارعي ما او فهي مطر جمر تشيكن جمر شارع كاريزي ما بختميني
3: داخوزيا مش بلديه شارع خوش بكن سعر ما باقيش هر باقيش بين والله سعرك اللي جاب من حرود وزاني قرادبي ريقش كونجالت تنامشي
1: Li nava her taxeke Qamişlo komîneke taybet bi kar û barên sivîlan heye. Di derbarî amadekariyên bo werza îsal jî serokê komîneke ragihand ku ew li gel şaredariya Qamişlo kom bûne. Di encamê de komîteyeke hatiye avakirin ku li ser taxan bigere û çavdîriyê bike û li gorî pêwîstiyan jî dê proje werin çêkirin.
4: درکتنا کشفیجی امو مجلس به هفرم درکتون بلدیج علمیتی ده هیا ما عنوان فلان شهر اما شان واکر فلان شهر افنای اساسینا و خرابنا و ملت جی وکا گوتی چعوه نا المیا چعوه الخودیا و چعوه المیا ام هیوید کن کو اف تشتاکو ام مکری و ام تشنا بلدی و تشتاکو ام تفقین کو همه ملت مرازی بی
1: Di çarçoveya proseya entegrasyonê de, di niha de şaredariya Qamişlo bi sîstemeke nû û rêveberiyeke nû dest bi kar kiriye. Li gorî zanyariyên ku berê rêveberê şaredariyê bo Kenal 8 ragihandibû, ku ew amadekariyên projeya sala nû dikine. Lê astengiyên wan ew in ku heta niha budceya wan nehatiye diyar kirin. Sterenebî, Kenal 8, Qamişlo.
0: خلک روزهای کرسانه در سال 2019 و 2026 ایسال دو سرپیهاتی نرینی به وکشنه هزین امریکای جنفتین روزهای کرسانه هبون. در سال 2019 ده دما ترکیه ایریشی سر کانیه گر به دهان هزار کس کوچ بر بون. سال 2026 ده جی و تا ایسال دما هزین شامه ایریشی نفتین رو بریا خواسر کرن هزین امریکای گوه هف پیمان کردان دهاتن ناس کرن تو هلوستک نشان نده و بریارا وکشنیدن.
5: سرپیهاتی خلکن روژاوای کردستانی به پرسا وکشینا هزین امریکی و هف پیمانی را ارینی نینه. به تایبت گو دو دروشین گلک هستیار ده ده سالین ده هزار و نوزده و ده هزار و بیست و ششان گو هزین امریکیش روژاوای کردستانی وکشیان و بوه وکشبینی را کوچبری و کشتن هبو. پشتی گو سیه ماه بهوری هزین امریکی و هفت پیمانیه جعراقی و هرم کردستان وکشیان. پارتیین سیاسی لروجاوی کردستانی به مترسی لوی بریاری دنرن.
6: دسکفتی گوهنه ایرو خستن یعنی خطریه کده. یعنی او عزمان والا کرن او قوات خواه وکشان پاش ده. یعنی ری وکرن جه ایریش داعش ره و جه دولتی در دوره ره ایگ لدیجی داگرگری کرده و لبنده فرصتانه و کاربن ایریشی وان دستکفتی کردستانی بکن.
5: لعالیه کیدن ریفه بری اوفیسا سیاسی یا پارتیا وکهوی آدموقرات آ کرد لسوری دبینه گو اگر پلانه کشار لدیجی کردان هبه وی بهبون او نبونا هف پیمانی بیکرن. جبرگو هاتناوان نجبو پاراستنا کردابو او لکوری بر جواندین خواه در باسی ولا تاندبن
7: والله او تأثیرک نفسی هی بترج تأثیرک عملی یعنی او تحالفات بوجود بود ترکی العراقی بلیش قول العراقی کشی موزع بودور بکسان المادوی یعنی روک روجا نبول مزدالی قرق جدول جارار
5: ج سال ده هزار و چار دانده هزین هف پیمانی در باسی ناف خاک باشور و رجعوی کردستان دبون بو شر دیجی ری خستنا داعشی بو و پشتی بداوی کرنا وی ارکی او جی وکشیان و ارکی پارستنا ولات عراقی بتمام

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: پاسپورت اب جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
3: همو شوین یک بگران اگر بو یک چلب چی هر خوش هد انا نالم جهنم
4: جهنمی جف جد سردانی که ابی
3: والا اوی جفی
4: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستیم، نه بیستیم
2: هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
5: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
4: ارمینی از زیادی خود هره
6: هره، آلمانیای ماتن ولید، مگویم هر نوالات، بیرا ولید کرده بود

0: Naha am mala mamjalal shama paytaxtin. Af mala mamjalala kuher dama darbaz dibe li ser deri çiplakula yekiti niştimani Kurdistan'a. Ve deri dinavam ve malê de biryara damezrandina yekitiya niştimani Kurdistan kul sala 1975 hadadan ev nivîsingeha kontibînim ev nivîsingeha mamjalala. پرتوکین هنیه مام جلال کو بدست خو دانی نویدری هر اف پرتوخشی دخواندن هندک وینین مال باتا مام جلال جی هن الویدری دناوا و مالی دا یعنی او تشتین کوینین کو دناوا و مالی دا مان پیوتی اف میزا جوینانا دناوا و زن سر و میزی جوینین سیاسی دهاتنا انجامدان بدرزی بریز حتر از داد توفیق
1: سرچاوا خیلی کتا سرچاوا حتی
0: دنا باوی مالی دا چی امام جلال مایا
1: چی امام جلال بلا او مایا او میز مایا او کرسی مانا اندک غراز دی مانا اوی دی همی من تقریبا شان کردستان
0: شو امام جلال بریارا دا مزراندن ایا کی تی لشامی دا
1: طبی
0: دنا باوی مالی دا گران بحثی بکن لسر وی میزی کی درونشت
1: كرودنيشت حوالي ما يكتي يعني اويها بون مثلا ما كاغنو شيروان عادل مراد
0: حقر تجمل بحسي بكي هل يكي لكو دار يدرونشت
1: والله اوي نكارم بيجم بس ما عمجرى لفرودنيشت على طول لبن
0: اف كرسي ما
1: عمجرى كرسي هاي على طول بو خواردني شو بو اجتماع عش فرودنيشت
0: هل بيت الهدى
1: وجارو بارعش يعني چه گوه تگوری باز علت بول او کرسی مام جلال
0: او کسی کل شامی بوند گل مام جلال کیو کل شامی بودوید
1: سکنید؟ ایل شامی بون او دمی عادل مرال لبر بو عبدالرزاق مرزا لبر بو عبدالرزاق فیلی بر احمد بی دکتور کمال خوشناو لبر بو